0: mi e sure say then no ba kaso kai so no ba be tu ya se saro ba be hu akwu ni ase no obi e huni biem ama ne ma odi o ma be wi ase no e wi ase ya e be twa e gwa do do ne ma no e ni ya o mu bibi
1: yeah
0: o ti bibi
1: yeah
0: nya ko mu bibi ni so che na na mi ni hu di nko mo yi wo ye jan ka hu tie me na papa ti ase o mu ni ya kwado funo omo ara papa nko funo mo yewo fa o se mbi am e na ba ni mo ye aman sensu ti na ba kana se mo de ba won so hu ti le kan ene ni ya wo fa bi se le bi
2: Africa Radio UK your power station
0: e mi ase jojo e do awo bu shi mo ye de e jojo